0: Mwaka mini meswa chondila.
1: Chula ni mafara ni
2: kufinzesu.
1: Chula ni mafara
2: kufinzesu.
1: Chula ni mafara.